Evano, na rona wepa o kuma ka province yoni yasa. Ka khona we ke upu sene tsha moha. O lelo na hala win lote lotelo pili. E kelesi ni e français. Ano ni munna lote français. Kilo

0: Allô?
1: Mano fia, cambia nem mulher viene.
0: Lo ben metto di tu macuse.
1: Macuse mo regane.
0: Ambawa.
1: Quadretto in ambawa.
0: Sì, quadretto entro in radio.
1: A cura capola.
0: Nada.
1: Mundo
0: bura con masale.
1: Con masale?
0: Sì.
1: Quadretto in qua.
0: Sì, quadretto in.
1: Cambia tonito io no fia dretto co.
0: Sì, no fia.
1: O ci go bucine fino paro con masale va.
0: Non parlo a cannano.
1: Maligero, a trattano.
0: Sì.
1: Ne puoi ye?
0: No, Roma, per mano, te si.
1: Olu.
0: Bueno, ambos.
1: Buena, bal.
0: Puya de Shamida.
1: Eh.
0: Mano Bertino.
1: Buena.
0: Duetele.
1: Amala.
0: Mano, Manashita.
1: Yeah.
0: Dabi.
1: No está mal, Tonito. Chigo, ven yo co. Masale, muy de derecha, mi calado fañela.
0: Yamba.
1: Al natonito, wambawa, masale, kana mewa mina gula mchito na mchitobu mina gula bani, batar, malofia.
2: Halo.
1: Magumi.
2: Nukana penenyo.
1: Muluvi.
2: Nufanyo kuna odere.
1: Odere?
2: Ah.
1: Magula suwa tera.
2: Ya.
1: Magumi, ukua.
2: Yon nufanyo apene yao.
1: Yon ikana ukuna jene ya mgangaba nigedi ya mazo ningaba uko. Nifia na mikalogano chugu obo asika sabdu.
2: Kalogano show domingo.
1: Mio.
2: On logano mkwa Fausto Afonso Sardinha.
1: Ah. Fausto.
2: On omu buele sexta. On omu buele sexta, sétima.
1: Se, mselua.
2: Ah, mselua, se.
1: Nde. Kame Fausto.
2: Ah, mio da mgunidi fanyo kuno mabasa nudere.
1: Nde.
2: Agora na muzi, okotu wako.
1: Kuno komala wene mabasa baya bene. Oda, o logana na miweo.
2: Okay.
1: Odero chiguo bichi ni pablo.
2: Ndama ndali maligelo aliveneva.
1: Ban.
2: Ndi mwa Moses.
1: Mwina ban.
2: Ndi mwa Dinesh.
1: Aha.
2: Ehe, ni babiwa.
1: Banamo.
2: Sho Rosario leva.
1: Malofiena.
2: Kakana labo na mabasa na deretu.
1: Me no tama labo pita nyo vino ko dere kani saburu ntino fanyelela.
2: Agora te leografa o mbawa o kalao.
1: Luwene o ringa janje.
2: Ah, ni janje, ha?
1: Janje.
2: Okule wangu iuye, ma.
1: Wene okumina, mienga doe uvina doe ni dhapa doa basa kabala mdu ninga?
2: Ndoe kabaya na ngwe oye, ma.
1: Ndoe ni bage.
2: Nikose pala anu mbalaga.
1: Kavale makane.
2: Yamba yo.
1: Yamba.
2: Obrigado.
1: Dala Fausto Afonso. Kana meu mina guavina, boa tarde. Um logo vindo, Reninho.
3: Boa tarde.
1: Um logo vindo?
3: Um logo homoloa, por logo em mim.
1: Homoloa?
3: Homoloa, sim.
1: Um logo nani?
3: Um logo ani mundimo a São Paulo.
1: São Paulo, como ele o Davi, o Lobo da Nofia, direto o Chigobo, não?
3: É, não, de Lobo, de Nofia, direto o N. Cagoninho, por bulema, a de Ovada.
1: Onde?
3: É.
1: Cozivar, coça da Buco.
3: É?
1: Ozivar, coça da Viba, Nichini, para o Chigobo, não como loa.
3: O chuguo kuno molo wa kumpadwe lo bwene to gafuna ga kumbire ana imaga malijelo
1: bani
3: mwana ga mario
1: se
3: adaga enasio
1: nde
3: adaga seminario adaga mwana ga munku da muro mara dimira
1: se
3: ni mwane ya
1: pomone mo
3: maji mama julieta papa seminario vina
1: aha
3: ni mano jisare
1: pomone mo mino tama la vopicha wene vina malijelo akele.
3: Sim, obrigado.
1: Não tá mal, né?
3: Ok.
1: Amolo ao te negumi.
3: Ok, o não na gumano ao te negumi. Na programa do ano, gamo do ano, mugui desculpa para.
1: Bani.
3: E? Gá do ano, a tua guarda, gamazina, mas a tua meleniru aí.
1: Nyua mala. Iaie.
3: Mala,
1: gá. Gado, matuano, wanyene.
3: E agora?
1: Bani, orome, bani.
3: Orome, a de mala, gamariria.
1: Mwina, bani, wanawili.
3: Mwina mudi mwana gana zita.
1: Wanawe laru vino kalao?
3: He?
1: Ukala wanawe laru?
3: Nada, kao.
1: Na mimi manu mamu di mwa bae?
3: Ya, ya na eli, bae. Kale mina.
1: Bae? Ukana ina, wengi dada? Mgume dawa.
3: Mukaga ni gonne, na masema muandia ni gonne.
1: Aha.
3: Ya, uso sema muandia ni forza vadidi.
1: Bae.
3: Mpwedo muangani.
1: Mimalo mfiedra marigelo.
3: Ok, dirigato.
1: Nota malani.
3: Ok.
1: Nalu moloa. Molo wa kaka mwene. Name wodu Oliver Mtito ni peno ndano vi. Wagumi.
4: Watarli.
1: Wagumio.
4: Nago mbegate nenyo.
1: Ni kana mluvi.
4: Edin logam puno mirigo murdo bu amremeni.
1: Miremeni. Padre tumene mpo mirigo ma.
4: Mpuno mirigo padre tumene seni nacho kubaya da bunapa.
1: I, ochi gobu no.
4: Ochi gobu adobu no.
1: Mufuna atambidani.
4: Elifuna ni elifuna ni do na juga na novo talento.
1: Novo talento.
4: Murda moda mani mani mirigo vina.
1: Ndanyo ya dhabu kwa. Kaya muri mambi.
4: Ye akordu ninda na kumana novo talento.
1: Nyo apo kamuli muri mambi.
4: Ye limuri mambi madafu na ila grubi akordu edo ya over dene wile apembere nga puna wene.
1: Novo talento anu wangana nana ujeza na pa utambile ni.
4: Anu na angana ya anu na angana Bela... madafu na ila epa hiyo pilimenju.
1: Ha.
4: Inga puna wani nibudue nao moda.
1: Ihi. Watakulu vanya.
4: Watakulu vanya se. Ha. Mutu kampia watakulu vanya ba wadaba ba. Bado mnaru wanya.
1: Feno nato ye nkalaga. Yoyi mava didi mtuaka na watakulu vanya mva diye.
4: Ya alo bwele no akeli pano lesa dipuna nuwadana.
1: Awena apano yuwa malo misa yuza. Belambo puna nukosa na punumne ilo haona.
4: Ya dimio mdono loga malejo lao pra gulubi ya akordi nkomati alikadora tena akale over deni.
1: Pumene mo. Yo nifuna yuwa mkani guru ino kondwe nyu mkani mpelevina.
4: Ya.
1: Leo tamala.
4: Ya.
1: Nali mire mirimpo. Kana mwina omtana la. Niko meza ene. Ngani? Kinkala. Akwaga. Kinkala. Nikome veneva kinkala. Namalijelo. Ha?
5: José Luzayamu. Nome de raiz. Saiu da sua terra, mas...
1: Motito kulevina kumbala. Ye nafuna nigoma ya kwini. Kinkala iyo nigome. Malofia.
6: Patulungu batari.
1: Bakumi.
6: Egumu nikana pene enyu za vitopa.
1: Yo ikane jene ngono vitha ayo fia na ukuno nyumani ya pevo wale na masikada ba.
6: Mwene mwese haba enje egelovi.
1: Ani?
6: Mwlogilete egumu nanyo imono vio kena wa radio msambika. Mwene kakua enje egelovi.
1: Mwana wadho wa kukulunu venya bae uvogo na kaya wa mkumi?
6: Mwene mwese.
1: Hei na kamothilo venya.
6: Mwene mwese.
1: Enje kamothilo venya na mno.
6: Odo di malengu ma, odo di malengu ma.
1: Kambi malengu ma da, dizi lupo da.
6: Nada, zinueta mungu na soma, malabena bami akarikacha dire tunada.
1: Magurere?
6: Ah, noiwa, noiwa upa malengu ni mafebri.
1: Hmm.
6: Kena vita ima nada, noedi ya bangono bangono.
1: Pumune mo?
6: Eh.
1: Baito, nifuna vina gumi ya guveo, wada manivu, magu vavine valide mulugu ya kevon lada, wile so tenis kimile, dobo sogo na mikalo dofa nyela.
6: Barbare.
1: Yeah. Leo tamala ni Lual Maringuma Maringuma.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Berta, o hicholelo, tehene na vira.
4: Papa, nini chuchu, nini na paka ikorita mahikumatene uskulan. Inte kwe sa tene anakivota.
3: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
4: Muki na manaku papa. Ki manaku epra mahiku ya festa ho.
3: Hoi manaka. Onna panela olyasu ununa sasina melukuluku sothene. Miano manaka. Manaku onamo kadhiri okalano ikuru. Na veto onamo tepa shuchima kaka.
4: Nilo ni Berta ala kono chimaka uliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
5: Berta, juju, Berta, juju, Berta, juju,
4: Berta. Berta ganyara.
5: Berta, Berta, Berta.
4: Kineme lawira weano Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
6: Masiku maateno wani, nijile makupa wa manaku. Wenanto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha.
7: Kwele sisiano, mugezo sipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mure